mwana rero ansaba ibintu byinshi ambwira kugura inzu hava mu bukode ngo nibwo azishima kandi nta bushobozi.